0: Mobile. Slušaj svoj radio, Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam naveče onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

proći će taj dan. Ti si dobro vraćala mi zli, dugo je trebalo da oči otvorim.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

i diši, ljubav što je ostala. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

kud otišli, odveli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu i slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pridolazno je posao, upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena.

Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna ljetna priča u programu Ljeta na talasima Radio Konjica. Hvala vam što ste bili uz nas. Ugodan ostatak dana želi vam ekipa Radio Konjica u sastavu Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Srdačan pozdrav i do slušanja. Turistička razglednica

0: kad je maj.
1: Radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: kažem neću!
1: Dijamante!
0: Ja kažem neću!
1: Dijamante!
0: Ja kažem neću!
1: Dijamante!
0: Ja kažem neću!
1: Dijamante!
0: Ja kažem neću!
1: Dijamante!

Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: first friend. Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj bimar.

0: Živimo, radimo u Njemačkoj, ali tu smo na godišnjem odmoru.
1: Ja. Ali evo, dok je sezone, dok ste na odmoru?
0: Tu smo, sve super, sve kako treba, nema dalje.
1: Šta je za Konjičanina koji živi u dijaspori van naše zemlje na Boračkoj jezero?
0: Pa eto, imamo puno poznanika, tu imamo dosta familije koji su isto gore i imaju vikendice po Boračkom. Okej, mislim

0: se kupali već?
1: Voda je uvijek super, čista, prekrasna, Boračko je najljepše na svijetu.
0: Evo, obzirom je li da ste već danima tu, da li osjetite da je priliv gostiju velik, da li dolaze često, je li ovdje kupači sa svih strana?
1: Pa, bilo je par dana loše vrijeme, malo bi nam bilo vjetra, malo kiše je bilo, ali evo, ima raje dosta, svi su zadovoljni, pije se, jede se, kupa se, sunča se, sve okej. Okay.
0: Možda da pozovemo i ostale Konjičane, ali oni iz drugih gradova da se pridruže na Boračkom jezeru?
1: Naravno, svima, znači, preporučujem da dođu ovamo, znači, nema dalje, Boračko jezero, Biser, BiH.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vam.
2: Turistička razglednica u

Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna ljetna priča u programu Ljeta na talasima Radio Konjica. Hvala vam što ste bili uz nas. Ugodan ostatak dana želi vam ekipa Radio Konjica u sastavu Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Srdačan pozdrav i do slušanja. Turistička razglednica.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

jednostavno nisi imala hrabrosti, nisi verovala u sne dovoljno jako da bi sad posle svega šetala sa mnom. Da li je kasno, mila?

usne dovoljno jako da bi se posle svega šetala sa mnom. Sada je kasno, mila moja.

ja, da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na veće onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, nešini da bi takav bio.

0: 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku je posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.